Acarios ye semareran cepan lebet kasawarga mariloka ka Keraton Himawat langsung. Kasondong hiang Watipati Jagatnata sareng Resi Narada. Dina waktos eta ngukur wujudna wungkul. Aya dina kursi karajaan bari jeung teu aya nyawaan. Nyaeta ngantunkeun raga badang. Raga lembutna duka di mana sareng kumaha nasibna. Hayu tuturkeun deuleu Ujang. Sampurasun ye euy.

0: sanggeus na kumpul ku urang, urang pentas sumangan kitu urang yeun masih di dunya. Tah lamun teu mere sakalian urang suntrung-suntrungkeun ka kawasan Rati Muka adikuru. Geningan Kakang Panji aya dina kamajengan ayeuna mah ngange dermayonan.
1: Ih, ulah lalawara.
0: Ulah lalawara. Sagala rupa oge kudu nginung ka kunyuk di bapak ka oa. Lalampahan teh ka mana wae. Nginung ka waktu mi bapak ka jaman kitu Kakang Panji.
1: Tak kitu.
0: Urang tepungan atawa hayu urang main keleci lanan di hareup. Manya dewa main keleci. Aku mah dewe ke. Saur bapa oge kapan teu kengeng kaleuwihi. Pangeran urang teh teu resepeun ka jelema anu sok ngaleuwihan. Hayu.
1: Kaleuwihi kitu melengguk.
0: Ta eta. Jadul lamun jelema leuwih teuing. Nah, ari maneh?
1: Hayu urang ini, urang ini.

0: geuning Kang nginang dereng abang ludah ugi dereng dendeng dereng tiba dereng.
1: Ay geuning aya aki-aki di hareupeun cahaya meuni ngaburisat. Tapi geuning ieu barangna mah bet buncelik hideung beungeutna bodas ieu teh jelema ti mana ieu.
0: Ari ieu teh makhluk naon urang kakarapangih jeung model kieu eta?
1: Saha jeung
0: montong sok api-api sia.
1: Nah dikira aing molotot tamu dulu. Nah aing teh mata pedak.
2: Marukan sama rukumah aja.
0: Ngadon susu lumputan. Kurang ajar sia. Nyaoge aing petet. Tapi aing paningali nama deuleuh dek lompat ka mana sia. Saluhur-luhurna jama nu giru wa burung amruk kulakuna. Sagagah-gagahna anu jelema anu murka moal burung cilaka deuleuk kulampahna. Sasakti-saktina jelema anu sulit pikir moal burung kacing cirihi kudengkina.
1: Ya hok kitu ka kaula.
2: Kulo kana teu nyahulu.
0: Ieu naon kulo aing lenang teh ieu naon? Buuk ngan ukur sakieu deui teh naon cing balas mikir.
2: Ritula mah sakana.
0: Dele lamun jelema terpelajar mah aing teh molopesor. Siap. Coba. Ieu teh aing teh sajabana ti. Tukang tapakur teh aing pangarang lagu deuleuh. Pencipta lagu nulis mah ngarang mah pan unggal poe. Tapi pok deui mah bang barang udah nyiruan deuleuh aing. Naon sababna? Kacamata deuleuh.
2: Profesi
0: geura seni. Oh.
2: Ari ku teh weh
3: profesi geura seni ari.
0: Geus sabar aing dina seni teh.
1: Heeh. Moya ai profesi seni
2: itu
1: ai piala balap karung. Piala balap karung bari jeung sa RT
2: nya kacamatan paling
0: sap kadieu deui sia teh pusaka
2: wara
0: montong sok nyane wara montong sok ngabanyolan ai mumpung can kaleuwihan deuleuh. Si aing ayeuna ngabanyolan kieu ka dewek. Bales aing rasakeun sia.
2: Nah, awas tantaman ta ka deutana.
0: Sok.
2: Ieu heureuy ngaheureuyan jadi teh.
0: Sok. Ieu teh heureuy atawa ngaheureuyan sia teh.
1: Ah, kawas nuhuh we nyaho ka kaula.
0: Ayo sia urang uji jeung aing pangarti. Ha?
2: Ka mana?
0: Tuwuh.
1: Lamun kieu mah hayang urang rug-rug kuduaan ieu hayang nyaho bener jeung teu nasok.
0: Hayang

0: putra Batara Indra ngaturkeun semau ngarasana maya.
1: Ditarima Indra.
2: Ditarima.
1: Uwa.
2: Cuk.
1: Tapi kan bawa itu. Ai eta sawareh deui moanya arema.
0: Putra Batara Bayu. Tekantun pangsa.
3: Putra Batara Samu.
0: Putra Batara Brama ngaturkeun semau di ujung panjenengan.
1: Waduh. Ditarima.
2: Ditarima Indra Brahma Rayun. Jeung sajabana.
3: Nah, make jeung Rayun sagala.
0: Kunaon ieu uwah jadi kieu? Itu ieu tuh.
1: Talele. Naon-naon cing cing karcawis naon ieu?
3: Ngomongkeun.
0: Sadaya-daya uwah. Oge pangersa aya pikeresang naon?
1: Ieu sabenerna para dewa purwa dihaturanan leungit. Panjang lebar nama kaula teh geus masrahkeun ka ieu kasepuhan nyaeta Kakang Pancit.
3: Kakang kumaha ka jeung
1: Kakang Pancit Nurada.
3: Kakang Pancoran.
1: Nyangakeun ka salira panjenengan Kakang Pancit. Pancit.
4: Ah,
1: ieu sabenerna

0: nyawe nyamperkeun adi.
1: Eh, saha?
2: Aloh, nya aya nu ngeusian, boa-boa ulah kaget cenah.

0: है, शाहज
1: नवा
0: कौल
1: मुआ आयन बीर सतियाप तियाप लंगना ओपात ia teh ngaranna Batara Guru tur ieu tutunggangan kaula nyaeta lembu jalu aibikang aya teh kakang panci
2: andimi andimi belgung
1: ta eta nyitini
2: andimi belgung andimi andimi
3: andi andi
1: sapi kaula anu disebut sapui nini nini.